na mo go party ni vote mo ba en ti me da ma ti mi ma se mi na ne se to abanama akrachi fu mienu na to makojo bamba na mo go party ni vote mo ba.